0: ישיר, זיה דשוני ישאי זיה דנברו נו אתב ישאו שאיש קוקס לייקאלס טו נפאליץ ביז לאפ לוקי מאני.
1: SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.